Orguljaš Cor van Wageningen izveo je sonatu za orgulje Vincenza Petralija. Nakon snimke nizozemskog radija s BBC-evog tonskog zapisa čućemo serenadu za gudače opus 20 Edvarda Elgara. Solistima Kraljevske akademije dirigira Clio Gould.

Slušali ste Nakon sna, opus 7/1, Gabriela Forea u izvedbi Miše Majskog na violončelu i Pavela Giljilova na klaviru. U nastavku Majskom se za klavirom pridružuje Marta Argerić. Oni će nam izvesti valcer La plus que l'onde Claude Debussy-a.

beskonačno jednostavno me, tako izvanredno jednostavno me, što plesač

Bila je to 17. sonata u D-molu, opus 31, broj 2, Oluja, Ludviga van Beethovena, u snažnoj i dubokoj izvedbi Wilhelma Kempfa. A Kempfovu sposobnost da glasovirom dočara najsuptilnije nijanse poetskih slika pratimo i u nastavku emisije. Iz ciklusa Šumski prizori, opus 82 Roberta Schumana, odabrali smo minijaturu pod nazivom Ptica kao prorok. Slušamo Wilhelma Kempfa.

Bio je ovo pijanist Peter Donahue koji je izveo etidu sliku u esmolu Sergeja Rahmanjinova. U nastavku Branka Janjanin izvodi imprompti Gabriela Forea.

Branka Janjanin izvela je impromptu Gabriela Forea. Na kraju slušamo Florinu igru, preludi za klavir Astora Piazzolle, klavir svira Dominique Lumet.

Dominik Lume izvela je prelude za klavir Astora Piazzolle, Florina igra. Ovime smo stigli do kraja emisije Glazbeni kolaž koji je za vas uredila Marija Matijević.

Ivo Pogorelić odsvirao je tokatu opus 7 Roberta Schumana. Uvertiru Hebridima Feliksa Mendelsona Bartoldija čućemo u izvedbi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Zagreb kojim će dirigirati Milan Horvat.

Bila je to uvertira Hebridima Feliksa Mendelsona Bartoldija. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Zagreb dirigirao je Milan Horvat. A sada koncerto da kamera u A-molu opus 10 broj 1 Charlesa Valentina Alcana. Stavci su Allegro Moderato, Adagio i Rondo Allegro. Za klavirom je Marc-André Amelin. Škotskim simfonijskim orkestrom BBC-a dirigirat će Martin Brebins.

Slušali smo Koncerto da kamera u A-molu opus 10 broj 1 Charlesa Valentina Alcana. Nastupio je pijanist Marc-Andrea Melin uz škotski simfonijski orkestar BBC-a. Dirigirao je Martin Brebens. Intradu nastavljamo trima nokturnima opus 9 Frederika Chopina. Za klavirom je Stjepan Radić.

Stjepan Radić odsvirao je tri nokturna opus 9 Frederika Chopina. I za kraj današnje intrade slušamo Rondo, Allegro moderato iz sedmoga koncerta za klavir i orkestar u C-duru Johna Fielda. Za klavirom će biti Mihalo Rourke, orkestrom The London Mozart Players dirigirat će Matthias Bamert.

Čuli smo Fantaziju Celedonija Romera. Gitaru je svirao Pepe Romero. A sada introdukcija i varijacije na Mozartovu temu, opus 9 Fernanda Sora. Još jednom Pepe Romero.

Gitarist Pepe Romero izveo nam je introdukciju i varijacije na Mozartovu temu opus 9 Fernanda Sora. U nastavku Romero će nam odsvirati Asturias Isaka Albenisa.

0: Čo je to, a je mi sa ním.
1: Četvrtá generácia rybára u obitelji.
0: Ne, onda šta smo imali? Z barke, samo 4,5 metra smo išli na moru. Onda je bilo svaki dan avantura, neka nova.
1: Ja sam počeo ribariti praktički sa pokojnom mati. Tata je radio na plivarici u Novigradu, a ja i mama smo u Zambratiji, tamo u onoj vali, ribarili sito.
2: Znači, kako ko počne ribariti?
1: Dužovolu smo lovili.
2: A ili vidio susjeda, ili moj otac bio riban?
1: Rakove, grmalje i školjke. Na povratku brali blitve i finoćo.
2: Meni otac bio riban, pa onda je to kao tradicionalno bilo.

0: To je već rakija treći prvi.
1: Navigare, radar, bušila, kapitan.
0: Kapitanovi kabina ne spori.
2: Mi lajde.
0: Regali se na
2: knjizi. Marka suva. Sipe, lignje, pišmolje.
0: Marinaju.
2: Tutto, to je
0: sede, tutto.
2: Pašalere, salpe, cipar, orada, grancipora, zubatac, dental,
3: pešante,
2: sipa, sepa,
3: listove,
2: lignja, karamal,
3: sipu,
2: morska mačka,
3: muzgarce, folpa,
2: angodela,
3: kanestrele,
2: gere, gavun,
3: kanoće, kozice, oslića,
2: igla,
3: rošpa, romba,
2: drongo,
3: trilju,
2: ugle,
3: lignju,
2: prstac.
4: Ja radim morska jaja i radim kapešan.
2: Datule, te doći.
5: Jer imam i mreže za morske pse, mreže za...
6: Čim lovio rakove.
5: Orade, mreže za ribone, mreže za listove, tako.
6: I onda kad ih nanjuškaš di ih ima, onda tamo basaš mreže, pa se onda tako lovi.
3: Kočaranje i rampon.
6: On nije težak, nego je. Ne ideš na more sat vremena. Recimo oni da bi zabili najmanje na 24 sata ili 36 sata.

0: Ali promijenilo se puno toga.
1: Malo gube interes za ribare.
2: Se bori tako se bori.
3: Smanjio se broj ribara koji idu. Ja.
1: Na najnižoj grani, što se može reći. Ubiješ se od posla.
3: Čim ima ribe, cijena je
1: da bi preživio.
3: Težak dan na moru.